0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas kao i svakog dana od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica raspisao je javni natječaj za prodaju 3 neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu grada. Riječ je o česticama u ulici Franje Gavrančića, namijenjenima gradnji prema važećem prostornom planu. Početne cijene zemljišta iznose 5300 eura za zemljište površine 350 četvornih metara, 11.830 eura za zemljište površine 593 četvorna metra i 5.050 eura za zemljište površine 318 četvornih metara. Pravo sudjelovanja imaju punoljetne fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine. Ponude se podnose preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici grada Orahovice, a rok za dostavu je 17. srpnja 2026. godine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispuni sve uvjete natječaja. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u gradu Orahovici, a natječaj je objavljen na službenoj internetskoj stranici grada, oglasnoj ploči i putem Radio Orahovice. Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orahovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, otoka Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovako priznanje potvrđuje nastojanja grada Orahovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orahovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac. Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr, u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i po broju noćenja turista. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, Virovitičko-podravska županija u lipnju 2026. godine ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama, gotovo 15%. Uz Virovitičko-podravsku županiju najveći rast noćenja zabilježile su Sisačko-moslavačka županija s povećanjem od 12,4%, Varaždinska sa 10,4%, Međimurska sa gotovo 9%, dok su u Krapinsko-zagorskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarile rast nešto veći od 2%. Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa, Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe, uz svog pomoćnika Marija Špoljarića te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. U Orahovici je održana završna konferencija projekta Odmori se, imaš podršku, koji je tijekom protekle godine pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključana je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit: pomoć srcem je najveća. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija, policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Samo slušaj. Radio Orahovica. Samo hitovi.
1: Uzeli bi nam

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Na igralištu u parku Dolcima završen je 19. memorijalni malonogometni turnir Branko Jaklić Jabuka i Zlatko Mihelčić Žuti, koji je i ove godine okupio ljubitelje malog nogometa. Nakon uzbudljivih utakmica naslov pobjednika osvojila je ekipa Kafe Bara Booms Dance, koja je u finalu bila bolja od ekipe iz Bašče Dolci. Treće mjesto pripalo je momčadi iz Kotromanović Doksa iz Našica, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa De Kroneri iz Čačinaca. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dorijan Bogati ispred Kafe Bara Booms Dance. Najbolji vratar bio je Lovro Bolješić, također ispred Kafe Bara Booms Dance, a najbolji strijelac Vinko Zahatek Kotromanović Doksi s postignutih 5 pogodaka. Turnir je svečano zaključen u nazočnosti gradonačelnika Orahovice Milana Babca, koji je ujedno sa predsjednikom Doška Matkom Čepekom uručio nagrade najuspješnijim momčadima i pojedincima, te pohvalio organizatore na još jednom uspješnom izdanju memorijala koji čuva uspomenu na Branka Jaklića i Zlatka Mihelčića. Organizaciju turnira potpisuje NK Došk Dolci, a pravdu na terenu dijelili su suci Dario Krmpotić, Siniša Horvat, Antonio Simonović i Mateo Đorđević. U Čačincima su u organizaciji zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije uz pokroviteljstvo općine Čačinci održane tradicionalne memorijalne sportske igre posvećene preminulim hrvatskim braniteljima, herojima Domovinskog rata sa područja općine. Ovogodišnji memorijal bio je posvećen Željku Ercegu Luizi, Tomislavu Šimanoviću, Ivici Žemberiju, Milanu Jurlini, Stevi Bušljeti Brđi, Božidaru Jelenu i Ivi Lokneru. Prije početka natjecanja članovi obitelji preminulih branitelja, predstavnici organizatora, načelnik općine Alen Jurenac, te sudionici položili su počast obilaskom njihovih grobnih mjesta. Program je nastavljen u Sportsko-rekreacijskom centru Rupa, gdje su okupljene pozdravili predsjednik zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije Nenad Križić i načelnik Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu. Natjecanje je službeno otvorila Ivanka Erceg, supruga pokojnog Željka Ercega, dok je u ime obitelji preminulih riječi zahvale uputio Hrvoje Šimanović. Sudionici su se natjecali u malom nogometu i visećoj kuglani. U malom nogometu slavila je momčad Bijelih rezultatom 2:1, dok su u ekipnom poretku viseće kuglane prvo mjesto osvojili članovi HVIDRA Slatina. Drugo mjesto Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Orahovica, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 90.-91. U pojedinačnoj konkurenciji viseće kuglane najbolji je bio Miroslav Marković iz HVIDRA Slatina. Drugo mjesto osvojio je Zlatko Kučara iz Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade, a treće Damir Parac iz HVIDRA Slatina. Nagrade najuspješnijima uručuje Hrvoje Šimanović. Organizatori su istaknuli kako memorijal već 10 godina okuplja branitelje i njihove obitelji, te čuva uspomenu na hrvatske branitelje koji su svojim životima i djelima zadužili domovinu.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. 95,7. Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orehovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orehovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orehovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orehovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornuga u Orehovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornuga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. 100% Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orehovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104/7109/2 i 7033. U katastarskoj općini Orehovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orehovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. godine, zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu, vrijedan 3,4 milijuna eura, kojim će se dodjeljivati bespovratne potpore za projekte usmjerene na održivost, energetsku učinkovitost i digitalizaciju. Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva u turizmu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, turističkim agencijama, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima sa oznakom local host, odnosno vaš domaćin. Potpore se dodjeljuju kroz 5 mjera za hotele, OPG-ove, turističke agencije, plovne objekte nautičkog turizma i punionice za električna vozila. Za mjere A, B i C prijave su otvorene od 3. do 30. srpnja, dok će se za mjere D i E zaprimati od 31. srpnja do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2026. godine. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko platforme Turiznica. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orehovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orehovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Zapiewajcie.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: tuga, pa suze. Tako smo počeli naš 444. inkubator. Za jesen je u planu izlazak dvostrukog albuma najvećih hitova Miroslava Rusa, na kojem će gostovati mnogi izvođači i na kojem će se naći i ova pjesma. Dolazi vrijeme suza, koju je snimio Alen Islamović. Jedva čekamo.
1: Inkubator novih refrena.
0: A pred nama je naš album tjedna koji pripada čudu s naše estrade, Jakovu Jozinoviću. Kornelije, izvoli.
2: Tako je, Ana. Ako čudo ima ime, onda je to ime Jakova Jozinovića. Mladić koji je punio arene prije nego imao jednu vlastitu kompoziciju, konačno ima vlastiti album. I upravo njega preslušavamo u našem inkubatoru. Ja ću sam...

Jakov Jozinović je u godinu dana napravio ono što većina njegovih kolega sa scene ne uspije za cijeli život. Rasprodao velike koncertne dvorane širom hrvatske regije, izbacivao hit za hitom, osvajao nagrade i priznanja i stvorio vojsku vjernih sljedbenika. Sve to je konačno okrunio debut albumom Ja za čuda letim.

u tome. Naš album tjedna Ja za čuda letim Jakova Jozinovića uopće ne zvuči kao prvi album, nego kao zrela ploča nekoga tko je vrlo dobro znao što publika od njega želi. Jakov se na njemu ne traži, nego je već izgrađen, iako naravno zbog svoje mladosti i dalje ostavlja prostora za napredak. Moć i zavodljivost albuma krije se naravno i u činjenici da iza njega stoji nevjerojatno snažan regionalni autorski tim. Kad Jakova vidi, morat ću ga pitati kako uspio tome da izričajem različiti autori tako skladno zvuče na ovoj ploči. Za sam kraj predstavljanja našeg albuma tjedna slušamo Nećeš spavati.

ovogodišnje melodije Jadrana svjedočile su mnogim divnim pjesmama. Jedna od kojih je svakako i Ivanina Toliko toga, koja se smjestila na 49. mjestu naše HR Top 100 liste. Inkubator domaće glazbe.

prepoznajete ovu melodiju? I mislila sam da vam je poznata. Ja sam Ana Radišić, a mi smo i dalje baš uz te melodije Jadrana na kojima su svi prisutni zajedno s Tomislavom Bralićem i Klapom Intrade pjevali Ljubav ostaje. A pred nama malo drugačiji zvuk. Savršeni marginalci najavljuju nastavak koncertne turneje i promocije svog albuma za 11. srpnja na Motovun Beer Festu. Dok prije njih slušamo novog Matiju Cveka, koji je svoju pjesmu Dvoje mladih premijerno predstavio na, pogađate, ovogodišnjim melodijama Jadrana.

Nakon savršenih marginalaca mi se vraćamo u Split. Na završnu večer Melodija Jadrana, gdje smo čuli i novog Marka Kutlića. Ovo je njegova Probudi me. A odmah nakon njega u inkubator nam stiže još jedan Marko. Marko Tolja, i to sa svojom pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu, koju nam je porukom i sam najavio.

0: Inkubator hrvatske glazbe.
1: Naš je današnji inkubator, kako i priliči, prepun pjesama s ovogodišnjih melodija Jadrana. Jedna od pjesama završne večeri bila je i ova dirljiva Ne dirajte mi ljubav, koju su nam predstavili Kambi.

0: malo latino ritmova, malo ljeta, malo sreće i puno ljubavi. Upravo to nam je u svom novom autorskom singlu podarila Stella Rade. Bila je ovo Rumba, a mi smo došli do odbrojavanja 5 najslušanijih proteklog tjedna. Kornelije, preuzmi.
1: Hvala ti, Ana. Na broju 5, Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Četvrti su Rišpet koji pitaju Jel me voliš kaja tebe?
2: Jel me voliš kaja tebe?
1: Na trećem mjesto popeli su se Belfast Food, ovo su njihove Sretne ulice. Drugi je i dalje Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. A punoljetni 18. tjedan na vrhu liste najslušanijih, nevjerojatni Jakov Jozinović. Ja volim.

skokova smo u ovotjednom inkubatoru slušali dva puta. Prvi put u albumu tjedna i drugi put na vrhu liste HR Top 100, koju možete kompletnu pronaći na web stranici top-lista.hr. Inkubator novih hitova. A za sam kraj, uz pozdrav i oproštaj do sljedećeg tjedna, idemo u društvo Tonija Starešinića i Biljki. Toni 15. ovog mjeseca svira na Biograd Jazz Festivalu, a ovo je glazba za ekološki osvještene uši. Bog svima!

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Na igralištu u parku Dolcima završen je 19. memorijalni malonogometni turnir Branko Jaklić Jabuka i Zlatko Mihelčić Žuti, koji je i ove godine okupio ljubitelje malog nogometa. Nakon uzbudljivih utakmica naslov pobjednika osvojila je ekipa Kafe Bara Bums Denci, koja je u finalu bila bolja od ekipe iz Bašće Dolci. Treće mjesto pripalo je momčadi iz Kotromanović Doksa iz Našica, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa Dekroneri iz Čačinaca. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dorijan Bogati ispred Kafe Bara Bums Denci. Najbolji vratar bio je Lovro Bolješić, također ispred Kafe Bara Bums Denci, a najbolji strijelac Vinko Zahatek Kotromanović Doksi s postignutih 5 pogodaka. Turnir je svečano zaključen u nazočnosti gradonačelnika Orahovice Milana Babca, koji je ujedno sa predsjednikom Doška Matkom Čepekom uručio nagrade najuspješnijim momčadima i pojedincima, te pohvalio organizatore na još jednom uspješnom izdanju memorijala koji čuva uspomenu na Branka Jaklića i Zlatka Mihelčića. Organizaciju turnira potpisuje NK Došk Dolci, a pravdu na terenu dijelili su suci Dario Krmpotić, Siniša Horvat, Antonio Simonović i Mateo Đorđević. U Čačincima su u organizaciji zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije uz pokroviteljstvo općine Čačinci održane tradicionalne memorijalne sportske igre posvećene preminulim hrvatskim braniteljima, herojima Domovinskog rata sa područja općine. Ovogodišnji memorijal bio je posvećen Željku Ercegu Luizi, Tomislavu Šimanoviću, Ivici Žemberiju, Milanu Jurlini, Stevi Bušljeti Brđi, Božidaru Jelenu i Ivi Lokneru. Prije početka natjecanja članovi obitelji preminulih branitelja, predstavnici organizatora, načelnik općine Alen Jurenac, te sudionici položili su počast obilaskom njihovih grobnih mjesta. Program je nastavljen u Sportsko-rekreacijskom centru Rupa, gdje su okupljene pozdravili predsjednik zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije Nenad Križić i načelnik Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu. Natjecanje je službeno otvorila Ivanka Erceg, supruga pokojnog Željka Ercega, dok je u ime obitelji preminulih riječi zahvale uputio Hrvoje Šimanović. Sudionici su se natjecali u malom nogometu i visećoj kuglani. U malom nogometu slavila je momčad bijelih rezultatom 2:1, dok su u ekipnom poretku viseće kuglane prvo mjesto osvojili članovi HVIDRA Slatina. Drugo mjesto Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Orahovica, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 90.-91. U pojedinačnoj konkurenciji viseće kuglane najbolji je bio Miroslav Marković iz HVIDRA Slatina. Drugo mjesto osvojio je Zlatko Kučara iz Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade, a treće Damir Parac iz HVIDRA Slatina. Nagrade najuspješnijima uručuje Hrvoje Šimanović. Organizatori su istaknuli kako memorijal već 10 godina okuplja branitelje i njihove obitelji, te čuva uspomenu na hrvatske branitelje koji su svojim životima i djelima zadužili domovinu.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

komad mramora, duša mi je ledena. Želio sam srcem svim da kraj tebe ostarim. Kad se

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orehovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora Narodne garde Orehovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orehovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orehovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornunga u Orehovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala
2: 957. 95,7 Radio Orehovica 95,7 Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marka.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orehovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104/7109/2 i 7033. U katastarskoj općini Orehovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orehovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. godine, zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu, vrijedan 3,4 milijuna eura, kojim će se dodjeljivati bespovratne potpore za projekte usmjerene na održivost, energetsku učinkovitost i digitalizaciju. Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva u turizmu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, turističkim agencijama, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima sa oznakom local host, odnosno vaš domaćin. Potpore se dodjeljuju kroz 5 mjera za hotele, OPG-ove, turističke agencije, plovne objekte nautičkog turizma i punionice za električna vozila. Za mjere A, B i C prijave su otvorene od 3. do 30. srpnja, dok će se za mjere D i E zaprimati od 31. srpnja do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2026. godine. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko platforme Turiznica. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orehovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orehovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: informativna emisija objavili ovoga tjedna. Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u današnjoj emisiji napravit ćemo retrospektivni pregled najvažnijih vijesti koje ste u proteklom periodu mogli poslušati u programu Radio Orahovice. Ovo tjedni pregled započinjemo sa ponedjeljkom, 4. danom mjeseca svibnja. Ženski rukometni klub Orahovica obilježio je 20 godina rada te održao izbornu skupštinu u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici. Ženski rukometni klub Orahovica obilježio je 20 godina rada te održao izbornu skupštinu u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici. Novoizabrana predsjednica kluba Ivona Vandalo zahvalila je svima koji su tijekom 20 godina sudjelovali u radu kluba, od bivših predsjednika, trenera i igračica do sponzora, medija i sadašnjih članica. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među njima predsjednik Ženskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, predsjednik zajednice športskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić, predstavnici rukometnog kluba Orahovica te gradonačelnik Milan Babac. U povodu jubileja dodijeljene su zahvalnice, diplome i spomen medalje zaslužnima za razvoj kluba, a skupština je završila uz prisjećanje na bogatu povijest Ženskog rukometnog kluba Orahovica i najavu nastavka rada sa mladim rukometašicama. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održan 5. po redu kviz Zajedno u ratu, zajedno u miru u organizaciji HVIDRA Orahovica. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan je 5. po redu kviz Zajedno u ratu, zajedno u miru u organizaciji HVIDRA Orahovica, a u sklopu programa obilježavanja Dana grada. Na kvizu je sudjelovalo 10 ekipa, a natjecanje su otvorili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Tijekom gotovo 2 sata kroz 10 različitih kategorija, natjecatelji su odgovarali na nimalo laka pitanja, pokazujući zavidno znanje. Na kraju je pobjedu odnijela ekipa Enigmatske udruge Orahovica sa osvojenih 102 boda. Drugo mjesto pripalo je ekipi Klasa Optimist sa 96 bodova, dok je treće mjesto osvojila ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije. Medalje najboljima uručila je predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, koja je tom prilikom čestitala svim sudionicima. Čestitam pobjednicima, ali i svima vama koji ste sudjelovali. Hvala HVIDRA Orahovica na organizaciji ovakvih kvizova koji čuvaju istinu o Domovinskom ratu. Vidimo se uskoro na Orahovačkom proljeću. Hvala što ste svojom organizacijom upotpunili obilježavanje Dana grada, poručila je Grgić. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod Središnje križa na mjesnom groblju Zdencima obilježili su vojno-redarstvenu operaciju Bljesak. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod Središnje križa na mjesnom groblju u Zdencima obilježili su 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak. Ponosni smo na svaku akciju oslobođenja Hrvatske, a naravno tako i Bljesak kojom su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodile okupirane područja Zapadne Slavonije. Ovo je najmanje što možemo učiniti, pokloniti se svim žrtvama ove operacije i svim poginulim hrvatskim braniteljima, rekao je tom prigodom predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci Željko Fekete dodao je: vojno-redarstvena operacija Bljesak jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu i ponos nam je i čast odati počast ovoj povijesnoj akciji svim poginulim hrvatskim braniteljima, hrabrim herojima koji su i stvorili slobodnu Hrvatsku. Neka im je svima vječna slava i hvala, zaključuje Fekete.
1: Slušate informativnu emisiju objavili ovoga tjedna.
0: Utorak, 5. svibnja. U Dnevniku utorak 5. svibnja izvijestili smo kako je povodom obilježavanja Dana grada Orahovice i 798. rođendana grada održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, koja je bila prepuna uzvanika gostiju i predstavnika javnog života. Povodom obilježavanja Dana grada Orahovice i 798. rođendana grada, 4. svibnja održana je svečana sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice u multifunkcionalnoj dvorani Papuk, koja je bila prepuna uzvanika gostiju i predstavnika javnog života. Svečanosti su nazočili vijećnici Gradskog vijeća grada Orahovice, gospodarstvenici, predstavnici vjerskog života, braniteljskih udruga, javnih ustanova, udruga i društvenog života, kao i velik broj nacionalnih medija. Na početku sjednice prisutna je pozdravila predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić, uputivši čestitku svim Orahovčankama i Orahovčanima povodom Dana grada i blagdana našašća Svetoga križa. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac zahvalio je gostima i uzvanicima na dolasku, posebno predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, te svim građanima čestitao 798. rođendan grada. Čestitke gradu Orahovici i svim građanima uputio je i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, poželjevši gradu nastavak razvoja, uspjeha i provedbe projekata važnih za kvalitetu života. Svečanoj sjednici nazočio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, ujedno počasni građanin grada Orahovice, koji je pozdravio sve prisutne i uputio čestitke Orahovčankama i Orahovčanima. Posebnu pozornost izazvao je dolazak predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je pozdravio građane Orahovice, goste i uzvanike te uputio čestitke povodom Dana grada. Svečani program dodatno su uljepšali nastupi pjevačkog društva Orahovica, učenici glazbene škole Milka Kelemena, učenici srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica, te kulturno-umjetničkog društva Crkvari, koji su svojim izvedbama dali poseban doprinos dostojanstvenom obilježavanju Dana grada Orahovice. U Dnevniku u utorak 5. svibnja izvijestili smo kako je povodom obilježavanja Dana grada Orahovice i blagdana našašća Svetoga križa odana počast poginulim hrvatskim braniteljima te svim preminulim Orahovčanima. Povodom obilježavanja Dana grada Orahovice i blagdana našašća Svetoga križa u organizaciji grada Orahovice odana počast poginulim hrvatskim braniteljima te svim preminulim Orahovčanima. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima u središtu grada, brojna izaslanstva prisjetila su se svih onih koji su dali život za slobodu Hrvatske, dok je potom počast odana i kod središnjeg križa na gradskom groblju. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac tom je prigodom svim građanima čestitao Dan grada i blagdan našašća Svetoga križa. Ovaj dan posvetili smo onima koji su stvarali Hrvatsku, hrvatskim braniteljima, kao i svim preminulim Orahovčanima koji su ostavili trag u našem gradu. Hvala im svima i neka im je vječna slava i hvala, poručio je Babac. Molitvu za sve poginule i preminule branitelje predvodio je orahovački župnik velečasni Ivica Šoh.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 6. svibnja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Rastovac na tradicionalan je način obilježilo Dan Svetog Florijana. Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Rastovac na tradicionalan je način obilježilo Dan Svetog Florijana. Naime, svake godine vatrogasci od svog mjesta odrade hodnju do kapelice u Starom Petrovom polju gdje je održana sveta misa. Svake godine u Starom Petrovom polju obilježimo ovaj dan uz molitvu. Naime, nekada davno je ovo malo mjesto poharalo led i nastala je velika šteta, pa su se nakon toga mještani ovoga mjesta zavjetovali da prve subote u svibnju, uoči Dana Svetog Florijana, neće ništa raditi na zemlji nego se posvetiti molitvi i svetoj misi. Tako smo se priključili ovom događaju i svetoj misi na kojoj se vrši posveta vatrogasaca i žita. Hvala svim vatrogascima koji su se odazvali i bili dio ovog događaja, rekao je zapovjednik DVD-a Veliki Rastovac Tomislav Kunštek. Nakon svete mise društvo je počastilo ručkom sve sudionike koji su bili dio ovog značajnog trenutka za ovaj kraj. U Dnevniku 6. svibnja izvijestili smo kako je gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio čestitku nogometnom klubu Papuk povodom osvajanja naslova prvaka druge županijske nogometne lige Istok i plasmana u viši rang natjecanja. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio čestitku nogometnom klubu Papuk povodom osvajanja naslova prvaka druge županijske nogometne lige Istok i plasmana u viši rang natjecanja. U ime grada Orahovica i svoje osobno ime, od srca čestitam igračima, stručnom stožeru, upravi kluba i svim navijačima NK Papuk na osvojenom naslovu prvaka druge županijske nogometne lige Istok i zasluženom povratku u prvu županijsku nogometnu ligu. Ovaj uspjeh posebno veseli jer dolazi nakon nekoliko zahtjevnih sezona, razdoblja iskušenja i sportskih izazova. Pokazali ste kako se upornošću, zajedništvom i vjerom u vlastiti rad može doći do željenog cilja. NK Papuk je sportski simbol Orahovice, klub bogate tradicije i ponosa našega grada, a ovaj rezultat potvrda je da se klub vraća na put koji njegovi navijači i cijela sportska zajednica zaslužuju. Želim vam puno uspjeha u višem rangu natjecanja, te da i dalje dostojno predstavljate Orahovicu na sportskim terenima, poručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije uz predsjedanje predsjednika Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije Miroslava Venusa održana 4. sjednica savjeta. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije uz predsjedanje predsjednika Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije Miroslava Venusa održana je 4. sjednica savjeta. Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije dokument je kojim definiramo organizaciju, dostupnost i unapređenje zdravstvenih usluga na području naše županije, zbog čega nam je izuzetno bitno zajednički uvidjeti promjene, nadopune ili prijedloge i primjedbe na plan, i to od svih članova. Na današnjoj sjednici utvrdili smo konačni prijedlog plana, te ga dalje uputili na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a kako bi on bio spreman za sljedeću sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, rekao je Miroslav Venus. Ključni aspekti plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije su aktivni rad savjeta na novom planu usklađenom sa nacionalnim ciljevima razvoja zdravstva, organizacija zdravstvene zaštite, kao i mreža javne zdravstvene službe.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 7. svibnja. Programom Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba zaključeno je ovogodišnje obilježavanje Dana grada Orahovice. Programom Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba zaključeno je ovogodišnje obilježavanje Dana grada Orahovice. Poetsko-glazbena večera okupila je brojne zaljubljenike u poeziju, pisanu riječ i glazbu iz cijele županije. U lijepo popunjenoj dvorani vladala je posebna atmosfera ispunjena emocijama, stihovima i pjesmom. Sve goste, među kojima je bio i predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Ham, pozdravila je i predsjednica Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica Elza Blagajac, rekavši kako udruga rado sudjeluje u gradskim manifestacijama, te kako su ovu večer poklonili svome gradu povodom 798. rođendana, simbolično je nazvavši gradu za rođendan. Zahvalila je svim umirovljenicima koji su stigli iz različitih dijelova županije i svojim stihovima i pjesmom još jednom pokazali zajedništvo i životnu radost. Osim zaljubljenika u pisanu riječ i stihove, u programu su sudjelovali i članovi Kuda crkvari, a program je vodio Trpimir Markotić, predsjednik Odbora za umirovljenike Virovitičko-podravske županije. Večer je protekla u toplom i nadahnutom ozračju, dostojno zaključivši bogat program obilježavanja Dana grada. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa donirala je računalo Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orahovica za potrebe poslova administracije. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa donirala je računalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orahovica za potrebe poslova administracije. Računalo je tajnici Suzani Grgurić uručio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta, naglasivši kako ova donacija ima nekoliko karaktera. Kako mi u sklopu projekta i suradnje sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zabok doniramo računala udrugama sa šireg područja Orahovice, odmah smo odlučili pomoći orahovačkim vatrogascima. Naša udruga i DVD Orahovica već nekoliko godina ima odličnu suradnju. Zajedno radimo na projektima, redovni smo jedni drugima na događanjima, pa tako i ova donacija ima poseban prijateljski karakter. Posebno nam je drago što smo pomogli ovako humanoj i plemenitoj organizaciji, rekao je Bušljeta. Tajnica DVD-a Suzana Grgurić zahvalila je u ime društva na donaciji te naglasila kako će ovo računalo dati novu dimenziju radu u društvu. U dijelu posla koje obavljam nužno imati računalo, a kako je naše društvo do sada imalo jedno starije, obratili smo se za pomoć našim prijateljima iz Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Od srca hvala predsjedniku Mirku Bušljeti i njegovoj udruzi na ovoj nama vrijednoj i krucijalnoj donaciji, rekla je Grgurić. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza proteklih je godina opskrbio nogometne klubove sa svog područja brojnim rekvizitima i opremom. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza proteklih je dana opskrbio nogometne klubove sa svog područja brojnim rekvizitima i opremom. Mrežama za golove, korner zastavicama, kompletima dresova, markirki, rekvizitima za trening, medicinskim torbama sa svim potrebnim sadržajem, lajnerima, kao i loptama u dva navrata. Dio klubova dobio je i financijsku potporu za infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od 300 tisuća kuna. Krajem zime, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije najavio je kako će za sve seniorske momčadi biti nabavljeni kompleti trenerki s pripadajućim torbama za sportsku opremu. Klubovi su mogli izabrati jednu od pet ponuđenih boja, žutu, zelenu, plavu, crvenu ili crnu. Nakon pozdravnih riječi domaćina gradonačelnika Tome Tomića i člana upravnog odbora NK Slatina Gorana Kizivata, predsjednika Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Đuro Bukvić je na stadionu Antuna Tone Butorca u nazočnosti do predsjednika Mile Pokopčića, člana izvršnog odbora Tihomira Majstorovića i tajnika Krunoslava Moslavca uručio komplete trenerki klubovima sa područja nogometnih središta Slatina i Orahovica.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 8. svibnja. Orahovica se ponovno uključila u akciju Hrvatska volontira. Orahovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orahovice akciju provodi Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orahovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orahovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRE, Crvenog križa, grada Orahovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orahovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti, te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila dva nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila je dva nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Time je pokriven cijeli prostor županije, a vatrogascima je omogućeno brže i učinkovitije punjenje boca za intervencije na terenu. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić istaknuo je kako nije bilo dovoljno samo nabaviti opremu, već ju je trebalo strateški rasporediti kako bi se zatvorile sve rupe na karti županije i povećala sigurnost vatrogasaca. Projekt je realiziran uz potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, a iz vatrogasne zajednice poručuju kako će nova oprema dodatno ojačati operativnu spremnost i sigurnost vatrogasaca diljem županije. Poštovani slušatelji, u programu Radio Orehovice pratili ste retrospektivni pregled svih najvažnijih informacija koje ste u proteklom periodu mogli čuti u programu Radio Orehovice. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz naš program, želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Na igralištu u parku Dolcima završen je 19. memorijalni malonogometni turnir Branko Jaklić Jabuka i Zlatko Mihelčić Žuti, koji je i ove godine okupio ljubitelje malog nogometa. Nakon uzbudljivih utakmica naslov pobjednika osvojila je ekipa Kafe Bara Booms Dance, koja je u finalu bila bolja od ekipe iz Bašče Dolci. Treće mjesto pripalo je momčadi iz Kotromanović Doksa iz Našica, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa Dekroneri iz Čačinaca. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dorijan Bogati ispred Kafe Bara Booms Dance. Najbolji vratar bio je Lovro Bolješić, također ispred Kafe Bara Booms Dance, a najbolji strijelac Vinko Zahatek Kotromanović Doksi s postignutih 5 pogodaka. Turnir je svečano zaključen u nazočnosti gradonačelnika Orahovice Milena Babca, koji je ujedno sa predsjednikom Doška Matkom Čepekom uručio nagrade najuspješnijim momčadima i pojedincima, te pohvalio organizatore na još jednom uspješnom izdanju memorijala koji čuva uspomenu na Branka Jaklića i Zlatka Mihelčića. Organizaciju turnira potpisuje NK Došk Dolci, a pravdu na terenu dijelili su suci Dario Krmpotić, Siniša Horvat, Antonio Simonović i Mateo Đorđević. U Čačincima su u organizaciji zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije uz pokroviteljstvo općine Čačinci održane tradicionalne memorijalne sportske igre posvećene preminulim hrvatskim braniteljima, herojima Domovinskog rata sa područja općine. Ovogodišnji memorijal bio je posvećen Željku Ercegu Luizi, Tomislavu Šimanoviću, Ivici Žemberiju, Milanu Jurlini, Stevi Bušljeti Brđi, Božidaru Jelenu i Ivi Lokneru. Prije početka natjecanja članovi obitelji preminulih branitelja, predstavnici organizatora, načelnik općine Alen Jurenac, te sudionici položili su počast obilaskom njihovih grobnih mjesta. Program je nastavljen u Sportsko-rekreacijskom centru Rupa, gdje su okupljene pozdravili predsjednik zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije Nenad Križić i načelnik Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu. Natjecanje je službeno otvorila Ivanka Erceg, supruga pokojnog Željka Ercega, dok je u ime obitelji preminulih riječi zahvale uputio Hrvoje Šimanović. Sudionici su se natjecali u malom nogometu i visećoj kuglani. U malom nogometu slavila je momčad Bijelih rezultatom 2:1, dok su u ekipnom poretku viseće kuglane prvo mjesto osvojili članovi HVIDRA Slatina. Drugo mjesto Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Orahovica, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 90.-91. U pojedinačnoj konkurenciji viseće kuglane najbolji je bio Miroslav Marković iz HVIDRA Slatina. Drugo mjesto osvojio je Zlatko Kučara iz Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade, a treće Damir Parac iz HVIDRA Slatina. Nagrade najuspješnijima uručuje Hrvoje Šimanović. Organizatori su istaknuli kako memorijal već 10 godina okuplja branitelje i njihove obitelji, te čuva uspomenu na hrvatske branitelje koji su svojim životima i djelima zadužili domovinu.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orehovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orehovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orehovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orehovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornunga u Orehovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Samo slušaj.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.